0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.